ہر کی لاج اس فلم سے یہ گیت آپ سن رہے ہیں محمد رفیع کی آواز سے سجا. اسی رچنا کے ساتھ ہی آج کا بھور سہانی کارکرم اب سماپت ہوتا ہے. اپنے متر نیتا اگروال کو انومتی دیجیے. نمسکار.

نہرنگ پروگرام سننے والے سبھی سامعین کو منظور کا پرخلوص آداب۔ سامعین، آج کے نہرنگ پروگرام میں پیش ہے حرف تابندہ، بس میں نظم اور گیت سریلے کا تجامے، کچھ سریلے گیت، اور پروگرام کے آخر میں پیش ہوگا پیام شب۔

سامعین اکرام، معاشرے میں تمام قانون، ادارے اور ضابطے اسی لیے بنائے جاتے ہیں کہ انسانوں کو انصاف ملے، امن اور خوشحالی مل سکے، اور بدامنی، ناانصافی اور محرومی کا راستہ روکا جا سکے۔ بس اسی کا نام انسانی حقوق ہے۔ گویا انسانی حقوق کا مسئلہ دراصل اخلاقیات سے تعلق رکھتا ہے۔ حق یعنی درست اور صحیح، اس کے معنی ایسے قوانین، ادارے ہیں جن پر تمام

انسانوں کو یکساں حقوق حاصل ہوں. اس میں بنیادی اصول رنگ و نسل، مذہب، جنس، زبان، ثقافت، سماجی مقام، مالی حیثیت اور سیاسی خیالات کے فرق سے کسی فرد پر انسانی حقوق کا اثر نہیں ہوتا. انسانی معاشرہ ہر لمحہ جنم لیتی ہوئی نت نئی تبدیلیوں اور کبھی ختم نہ ہونے والے امکانات کا رنگا رنگ مظہر ہے. انسان ہونے کے ناطے ہمارا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ان تبدیلیوں کو اس طرح منظم اور مربوط کیا جائے کہ ہر نیا مرحلہ تحفظ انسانی ضروریات کی فراہمی، خوشیوں کے حصول، پائیدار ترقی اور تخلیقی قوت کے اعتبار سے اجتماعی معیار زندگی کو بہتر بنائے رکھے. انسانی حقوق کی فراہمی اور انسانی حقوق کا احترام بنیادی طور پر افراد اور گروہ کے باہمی تعلق سے جنم لیتا ہے. انسانی حقوق ایک آزاد انسان، ذمہ دار شہری، ہمدرد دل اور روشن دماغ کی پکار ہیں. انسانی حقوق کا تحفظ بھی فرد ہی کی ذمہ داری ہے. انسانی حقوق دراصل اخلاقی، سماجی، معاشی اور سیاسی انصاف کا مطالبہ کرتے ہیں. انسانی حقوق پر بنا معاشرہ انسانوں کی منزل ہے.

اس طرح میرے گناہوں کو وہ دھو دیتی ہے۔ ماں بہت غصے میں ہوتی ہے تو رو دیتی ہے، ماں کی ناراضگی میں بھی محبت چھپی ہوتی ہے، لیکن ہمیں اس

حوصلہ رکھتی ہے، لیکن اولاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ ماں کی محبت کو اپنی غلطیوں کا جواز نہ بنائیں، ماں کو رلانے کے بجائے اس کی آنکھوں میں خوشی لانا سیکھیں، اس کی خدمت کریں اور اس کی دعائیں حاصل کریں، کیونکہ ماں کی خوشی میں اللہ کی رضا کی امید بھی وابستہ ہے۔

اور اب وقت آ چلا ہے کہ آپ کو یاد دلا دیں کہ اسے تھوڑی ہی دیر بعد یعنی 1 بجے ایف ایم گولڈ پر آپ سنیں گے ہندی اور انگریزی میں سماچار. ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی 1:10 پر. کارکرم ہوگا گیت سہانے. چھوڑے جاتے ہیں آپ کو ایک پیارے سے گیت کے ساتھ. فلم کا نام ہے مسٹر نٹور لال. آپ سنتے رہیے آکاشوانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل 100.1 MHz پر.